0: kaj pa si iš noge na vrtele, jo?
1: Love song!
2: Ajoj, music!
3: Alles hujšte karnavalikes, echte hujšte.